Scratuga si waninga wina wupede mwimbio yo shenwa guni. Na weta kachikati ye hivu inga veka wana Timbila Groove.